0: su fa su lua.
1: Ia fa mai a.
0: How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Wa, wa lava.
1: Oh, wa. Ia, a fera mea kao mai au lelei.
0: Ia, rete me. Ta pe ke ke ise e eba.
1: Ha?
0: Ta pe ke ke ise e eba.
1: Se e ia Lucifer, peng se e ia Akam.
0: Ia, a fai mea...